amma wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadan il wasilata wal fadila wal syarafa wal darajatan aliyatan rafi'ah وَبَعَثْهُمْ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ